0: music you know all the words to. Sing along with us, yeah, we're happy. Da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da. Music that makes you feel good.
1: Yeah. Da, da, da, da, da,
2: right on. Good times, great oldies.
0: K-Bear.